0: 90-es évek zenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Sa društvo sa zugo, prekrikljeno fašistenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiše druga, prava tuga, dobar je kopanja, izbjegava sranja, usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnemo njušku, što mi brata lupi, ukinje se faca, koja faše baca, zbog ubice bojne, samo reče mojne, kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne, Liboratsko meza je tvoj mojne,

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.